Ušte jedna vistinska eurovizijska klasika koja i danas nosi silna poraka i emocija. Da, odlično zvuče nekogašnje eurovizijski pesni, hitovi, sanova zbor za legendarnija Toto Cotugno i njegovata pobjednička pesna. Sova je izvedba Italija usva Eurovizija vo 1990. godina, sinata togaž beše vo Zagreb. Vo vreme na promeni pesnata donese ideja deka muzikata gi briše granicite i gi spojuva lugeta. Vo sljedite minuti pak ve podsjetuvame na Gente di Mare, pesnata predstavuje Italija na Eurovizija v 87. godina i završi na 3. mjesto, no sepak stana ogromen hit.

0: Mudri misli kažani od nekoj mudri glavi.
1: Čuvstvitelniot čovjek nalikuva na ladna sveća. Zagreje go i tojke se stopi. Prutkov. Čuvstvoto na vina i sožaluvanje je aristokratsko čuvstvo. Čuvstvoto na navreda i zavist je plebejsko čuvstvo. Berdjajev.
2: Biseri na mudrost. So Igor Džambazov.